0: tungtang tang film rani gitang ko gamatani sumoyo dana simang bon kami mohara film ni git ko knang na maninga ro hindi film ni gitang ko watani sumoy rong ba yanon bon na dal tuksani jamano walnis nikola chiva jio delhi station ni ko bibi party program ko knang na matgen jol jol chat pa jo hindi khobor ro chat pongwa ba jo english khobor ko absan station ni ko knang na matgen yana kachwani chura
1: जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।